hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Dag 242. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 22, vers 5-6, Jobb, kapittel 3-5, Lukas, kapittel 22, vers 47-71, Salme 103, vers 8-12. Ordspråkene, kapittel 22, vers 5-6. Torner og snarer er det på den svikefulles vei. Den som vil berge sitt liv holder seg borte fra den. Lær den unge den veien han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel.

0: Ja, medlemmene i den mannskvartetten som sang nå var Arthur, Arvid, Sverre og Torbjørn, og de sang Jesper Krogedals sang «Vera treng Kristus». Og nå skal vi høre Jesper Krogedal. Han leser fra salme 32, fra vers 6 til 11.
1: Vi leser fra vers 6 til 11 i Jesu navn. Derfor skal alle fromme be til deg i trengselstider. Om det kommer en veldig flom, skal ikke vannet nå dem. Hos deg kan jeg skjule meg. Du bevarer meg fra trengsel, og lar frelses jubelyd omkring meg. Jeg vil lære deg og vise deg veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd. Vær ikke lik hest og muldyr som ikke har forstand. Deres vilskap må tøyles med tømmer og bissel, ellers kommer det ikke til deg. Den gudløse har mange plager, men den som setter sin lit til Herren, omgir han med miskunnhet. Gled dere i Herren, bryt ut i jubel, dere rettferdige. Alle oppriktige, rop av fryd. Takk, Herre, for du har noe du vil lære oss også i dag. Du får ta deg av meg, så jeg ikke står i veien for det du ville ha sagt. Vil du velsigne både meg og tilhørerne etter ditt rike hjertelag. Amen. Teksten var lang i dag, men vi får prøve å ta det bit for bit. Kan godt si det med en gang at jeg må nok innom den gamle Bibelen i dag også. Der står det slik i vers 6. Derfor bede vær from til deg den tid du er å finne. I den nye står det om å be i trengselstid. Den tid du er å finne. Har du hørt å si litt om det? En annen sted sier David at jeg kommer med bøn til deg i nådetid. Det er så mange som rekner med at Gud er alltid å finne. For jeg bruker for han, så står han klar. Forløpig greier jeg meg selv. Det er en forferdelig egoistisk tankegang av et lite menneskekryp. At du ikke skjemmes. Gud skal være så god stå klar og vente på min time. Jeg har en gang en svenske som sa det slik. Folk. De vil brenne hele sitt liv i Satans tjenest, og når de skal dø, vil de blåse røken bort i øynene til Gud. Hardt sagt, synes du. Men er det ikke nok så nær sannheten? Forresten, hva tid skal du dø? Vet du det? Du vet bare at det kommer en slik dag, da store vassflommer kommer, da du ikke lenger rår med situasjonen. Jeg har prøvd litt av det, visste ikke om dette var slutten. Og jeg kan betro deg at det hadde ikke vært lett å fått ordnet sin sjelsag da. Jeg hadde så nok med sykdommen. Utenfor egen erfaring vil jeg gjerne advare deg. Det er ikke dødsleie som er den laglige tida til å omvende seg. Nei, sier Bibelen. I dag, om du hører hans røst, så forherd ikke hjertet. Under vers 6 er det henvist til Esaias 55:6. Og vi tar med oss det. Søk Herren mens han er å finne, og kall på han denne stund han er nær. Kanskje han er nær deg i denne stund? Slå følge med David inn i et realt oppgjør. Og hvilken salig dag du fikk. Om du begynte nå, i dette øyeblikk. Kanskje du tenker som Mattias Åhei? Jeg tenkte da jeg levde i syndelivet vilt, skal jeg en kristen verte, vært all min glede spilt. Teksten i dag forteller noe helt annet. I vers 7 og 8 får vi høre at det er godt hjertet hører Gud til. Hos deg kan jeg skjule meg. Mathias Orheim sier det slik i en sang, så la det komme, ikke komme vil. Jeg har en plass jeg kan springe til. Noe for deg? Du bevarer meg, vokter meg. Gir du deg over til Gud, flytter du inn i Guds omsorg. I unge dager, ja, jeg hadde da bygd hus og stiftet familie, så fikk jeg tuberkulose. Det var ikke så helt greit i den tiden. 21 kroner vega var det vi fikk av trygdekassen. Et sangvers var godt for meg i den tiden. Min omsorg, Herre, var den at ingen omsorg hava. Men vad som helst mig trycka en ut i ditt kjøt begrava. Du själv vill sörja ju för allt, och mig har du i nåd befallt att utan omsorg vara. Hörs det inte gott ut? Känner du något till det? Det kommer något nå om frälsesjubel. Ja, hva ska man säga om det? Det är något som följer barnekåren. Det är detta att kunna se Gud ligga upp i ansikt och säga far. Jag vill lära dig och visa dig vägen du ska gå. Det är inte slik att förstå att Gud allra nådig ser en streg över det gamla. Och så får du rosla vidare så gott du kan. Skulle du komma i vanskeligheter, så får du heller sticka inom, så får man snackast. Nej, det är inte slik. Det är att vara barn i faderhuset och ha adgang till nåden med story. Det är att ha fått den bästa läraren i världen. Jag vill lära dig och visa dig. Være deg så nær, etter et øynekast er nok til å gi deg råd. Haldis Reikstad sier det slik, i nummer 803 i sangboja. Tett ved siden mi går Jesus. Altid vil han være der. Jeg trenger ikke gå utast når jeg følger Jesus her. Han på vägen vill mig vakta så jag inte går mig vill. Åh, hur gott det är för barnet att få höra Jesus till. Men är inte detta skröjt som man säger på hjärn? Det är sant om det är goda stunder då man kan jubla ut i lovsång. Men också det är tunga och grå dagarna kan lovsången ligga där på botten. Hör bara på vår son. Och blandes en min frydesang med gråt och dype sucke, så skall du korsets hårtvang mig aldrig i munnen lucke. När hjärtet sitter mest beklämt, då blir frydens harpe stämt så den kan bedre klinge. Så korset själv när Jesus vill må også hjelpe sjelen til en lovsang ham å bringe. Tenk, så underlig er det dette kristenlivet. Det farlige er ikke motgang og trengsel, men det er at vi setter oss opp imot Gud og vil gå vår egen vei. Vers 9. Vær ikke lik hest og muldyr. Deres vilskap må tøyles med tømme og bissel. Her taler David av bitter erfaring. En erfaring han deler med så mange. Han kunne nok ha sagt, vær ikke som meg. Jeg ville velge selv min vei, var stolt og stri, og glem den

Jeg våger fortælle jer det. På sykehuset nyligt havnede jeg på samme rum som en gildekristen mand. Ikke nogen ungdom længere. Han kunne fortælle jer, at det var 15. gangen, han var på sykehuset på få år. For et års tid siden gav det sig over til Gud, både han og kona. Og nu takte han Gud for at han brugte tomme beisel. Er det ikke rart?

Du hørte Jesper Krogedal som holdt andakt. Takk til alle som hørte på Jæren-misjonsradio denne halvtimen. Gud velsigne deg. Så hører vi de 10 søskene Kolbjørnsrud til slutt.

Dag 242. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 22, vers 5-6, Jobb, kapittel 3-5, Lukas, kapittel 22, vers 47-71, Salme 103, vers 8-12. Ordspråkene, kapittel 22, vers 5-6,

Bare er jo da hva et menneske går hen når han skal finne trøst. For man kan jo ikke ta den ut av luften, så å si. En må finne et eller annet som er slik at sorgen kunne bli dempet da. Og han kanskje enda kunne bli vendt til glede. Det er et problem for alle mennesker, det er jeg ikke tvil om. Hvor skal en gå hen? Kanskje er det ikke noen større ulykke på denne jord enn den at ikke folk vet hvor de finner den sanne trøst, men vil finne trøsten der hvor der ingen hjelp er. Åh, hva det er for en fortvilet ulykke for menneskenes barn. De kjenner sorg, de kjenner smerte, de har vondt, som vi sier. Hvor går de da hen for å få trøst? Akk ja. Ja, det er for den som ikke vet bedre, så er det å gå ut i verden. Det er å trøste seg med flasken. Ja, fryktelig. Ja, det er den største tragedie på mange måter, det er for mange mennesker. Når de skal ha trøst, så er det å gå til flaska. Jeg leste et sted en gang en leveregel som en hadde satt opp, og det var det at gå til flasken med din glede, men aldri gå til flasken med din sorg, stod det. Jeg for min del vil forbedre den og si det at du bør helst ikke gå til flaska hverken med din glede eller med ditt sorg. La den stå. Du skjønner hva jeg mener. For det er vel helt sikkert at den trøst som mennesker kan finne der er fortvilet. Jeg kom så for det her i går. Vi kom til å snakke noen stykker om hva vi hadde opplevd i verden, og jeg kom til å tenke på de årene som jeg var i Vaterland, 8 år på 30-årene, og traff merkelige gode mennesker, og samarbeidet med frøken Anna Jensen, som noen kan ha hørt om. Og da traff vi folk samme tider som hadde søkt sin trøst og glede i flasken. Det som jeg, ja, det kunne jeg snakke lenge om. Men det som jeg kom til å tenke på i går, jeg hadde nesten glemt det, det var en nok så sen kveld, om jeg satt oppe i presteboligen i 3. etasje i menighetshuset, så ringer det, og så er det en kar. En kar av dem som pleide å gå om lørdagene på frøken Jensens møte, og vi hadde en lang samtale. Det skal jeg ikke påstå at jeg husker så mye om, men de samtalene lignet hverandre veldig ofte de. Ja, sa han omsider, ja, da tror jeg det at det er kanskje best at du får denne herre, da, sa han. Tenk, så trakk han opp av baklomma en svær brennevinsflaske. Og satt den glask, så sto den på skrivebordet mitt. Ja, hva vil du jeg skal gjøre med den, da, sa han. Ja, jeg vil i hvert fall ikke han, sa jeg. Ikke jeg heller, sa jeg. Kom, så går vi ut, og så gikk vi ut på kjøkkenet. Og så trakk vi opp brennevinsflaska. Jeg har faktisk gjort det en gang, altså, i mitt liv. Jammen har jeg det. Og så slo vi alt sammen ut i vasken, og du, hvor det luktet, jeg visste ikke at brennevin kunne lukte så forskrekkelig. Ja. Ja, det var en herlig stund, det skal være visst. Det er ikke noen trøst i de tingene der. Det er ikke noen trøst i å gå ut i verden og adspredes. Man skal ta tankene bort. Få en til å glemme nøden. Glemme samvittighetsnøden. Glemme det agget som sitter der inne og som minner om at det har du gjort. Og trøst skal en få av det. Det finner man ikke ute i verden, det finner man ikke i adspredelsen, det finner man ikke
Man finner ikke noe

Det blev så totalt omsnöd. Någon av dem som hade legat i det värsta lastet känner vi igen namnet på. Vi har för exempel Maria Magdalena. Hon hade haft ett mycket styggt liv för. Men vi känner henne för ett ganska ansikte i Guds ord. Det blev nya människor. Det blev frälst. Det fick evigt liv. Och Jesus var samman med dessa människorna för att hjälpa dem och frälsa dem. Han tog in i huset till dem, satte bords med dem, spiste med dem. Så detta kunde inte fariserna och de skriftlärde tåla. Och som det står, de knurret sig emellan. Denna knurren, detta anstöte mot Jesus, det har jag följt på kroppen själv. Jag har vuxit upp i ett kristent hem. Och jag lägger inte skjul på det. Att jag har alla dagar varit spart för att leva ett världsligt liv, som man säger. Tidigt blev det slik för mig att jag tre gånger om dagen skulle be till Gud och läsa i Bibeln. Och det höll jag. Jag husker gott då jag fick det för mig att jag skulle begynna med det. Då var jag 17 år gammal och gick i annat gymnasium. Jag hållt ved med det. Och så då jag gick på krigsskolan hållt jag ved med det. Och i studietiden. Och det var självsagt för mig att jag blev med i Guds rikes arbete. Att jag besökte syke och gamla. Och att jag brukte all min tid till det vi kallar kristelig arbete. Men det allvarliga för mig var det. Det var denna min kristendom som efterhvert utvecklat sig till att bli min store och egentliga synd. Jag skönte det inte själv egentligen. Men det var en ting jag skönte. När människorna vittnade om att det var frälst, var jag klar över för min del att jag var inte frälst. Jag husker en gång, jag spelte nog som eget i min ungdom. Jag vikarierade som organist i en kyrka i Oslo. Jag satt en lördag, jag var förberedd med att spela till en brudevielse. Jag var väldigt tidigt ute, och jag var inte någon i kyrkan ännu. Så kom en troende kyrketjänare upp till mig och på orglet. Så spör han pent och stillfärdig, Andersen, är de frälst, sa han. Hvis han hade spurt mig om jag bad till Gud, så kunde jag svart ja. Hvis han hade spurt mig om jag läste Bibeln, kunde jag svart ja. Han har spurt om jag kämpat mot min synd och prövde att leva som en kristen, kunde svart ja. Han spurt om jag hade bestämt mig för att höra Gud till, skulle jag svart ja, att det hade jag gjort tusen gånger minst. Han spurt inte om det. Han spurt om jag var frälst. Jag skönte vad han mente. Han spurt om jag hade liv i Gud. Det var det han mente. På det måtte jag ju, jag turde inte säga det högt, men det sa det inne i mig, nej. För det inte var. Det blev en svår kamp för mig en tid i mina unga dagar på grund av detta. Innan jag böjde mig för Gud och erkände att jag var inte frälst. Och det som alla såg upp till mig för och roste mig för, det var min synd. Och sedan den gången har jag varit klar över att den största synd ett människa har är den och vill vara från. Det är inte något som är så farligt för oss som när vi vill vara framme. Då kände jag detta anstöte. Det var en söndag morgon tidig. Jag var med i Blå Kors. Det var alltså för att spela. De hade en beverkning. Det var klockan 5 om morgon. Det var för gatens folk i Oslo. Där kom de in. De fick stark kaffe. Och de fick smörbröd med köttpålägg så han så förslo. När jag kom in så kom det där. Där kunde jag inte nytta preke. Det var en som var med som började läsa på denna texten som vi kallade om den förtappte sönnen. Då kan du tro det blev levd i den församlingen. Han måste bara sluta, det gick inte. Jag fortalte den episoden en gång till Anna Jensen, hon som arbetade bland de förkomna i Oslo i Vaterland. Hon sa, nej den texten, och långt ifrån. Hur kan du bruka den texten för det publikum? Jesus har heller inte hållit den för det publikum. Jesus har hållit denna texten jag läste här för fariser och de skriftlärde.
Det ord som jeg leste for dere nå, holdt på mennesker som vil være fremme. Har du lagt merke til at det adressen for det? Men tilbake til det møtet der i Blåkors den søndag morgen. Det var noen som avla vitnesbyrd der. Og det var en. Det var ikke så lenge siden han selv hadde ligget i rennesten. Men han var blitt frelst. Og jeg hørte vitnesbyrdet hans, var jeg ikke i tvil om at han talte sant. Han siterte blant annet fra profeten Esaias kapittel 3 og 4. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Det var et gripende vitnesbyrd. Og så er det en nede i salen. Han har kommet rett inn fra rennesten. Det kunne da se på ham. Han reiser seg halvt opp, og så er det som det går en lysning over ansiktet hans, som er meget skiddent og forgremmet. Og så sier han, Åh, sa han, nå ser du det, men nå er jeg jo så frelst, sa han, nå er jeg frelst. Og det var han. Det viste seg etterpå. Det holdt. Og der satt jeg. Jeg sa til meg selv, jeg strevde, jeg kjempet, jeg ba, jeg var det jeg ikke gjorde, jeg var ikke frelst. Og denne mannen hadde ikke gjort noen ting. Han hadde hørt. Han var frelst, hadde ikke gjort et slag. Da kjente jeg det knurret inni meg. Hva er dette for noe? Det evangeliets anstøt. Hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet, står det i Romerne 9:30. Men det var rettferdigheten av tro. Det var rettferdigheten av tro, ja. Den som man får uforskyldt. For intet, uten å ha fortjent det, for blodets skyld, det som ble utøst for oss på Golgata kors, til syndernes forlatelse for oss. Det var rettferdigheten av tro. Israel derimot som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke frem til denne lov. Hvorfor det? Fordi de ikke søkte den med tro, men med gjerninger. For de støtte han mot snublesteden, som skrevet det her. Se! Jeg legger i Sion en snublesten og en anstøtsklippe. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Nå er det slik i dag. Toller og syndere holder seg nær til Jesus når de får høre om ham. Også i dag ser vi at de mest usannsynlige mennesker plutselig, når de kommer i forbindelse med Jesus, når de får høre evangeliet, de går over fra døden til livet. Mens folk går i årevis i kirke. Og går ikke over fra døden til livet. Nå si det som det er. Hva er dette for noe? Og ja, de går i bedehus også. Det er ikke for å si noe om kirkene spesielt. Jeg har nok, vet nok om det at de kan gå i misjonsforeningene våre. Et helt menneskeliv. Uten å gå over fra døden til liv. Uten å bli frelst. Og det blir talt alt for lite om dette nå. Det er liksom disse tingene, de må man ikke komme inn på. Man må ikke anføre slike synspunkter som det jeg kommer med nå. Det er ikke riktig god tone. Men dette er Guds ord. Det er det. Og dette er en såre påkrevet tale i dag. Og nå kan det hende at du allerede kjenner mye anstøt i ditt hjerte, du også. Kjære deg, bare hør. Jesus elsker alle mennesker. Han elsker også dem som støter an mot ham. Han ville så gjerne få dem i tale. Og det ville han med fariseerne og de skriftlærde. Han ville så gjerne få dem i tale. Og så talte han denne lignelse til dem, står det. Som altså består av ord om den tapte fåra. Den tapte penningen, og så det vi kaller den tapte sønnen. Jeg tror ikke det er en riktig betegnelse, en riktig karakteristikk av den siste delen av lignelsen, å kalle det om den tapte sønnen. Jeg tror at Klaus Harms, for eksempel, en tysk prest, han var like nær sannheten og vel så det når han kalte det lignelsen om den barmhjertige far. Men nå er saken den at her er tale om to sønner. Jeg taler om en barmhjertig far og hans to sønner. Og det er tydelig at denne såkalte hjemmeværende sønn, det er ikke bare et tilfeldig trekk i bildet. Det er et budskap. Han representerer noe.
Og vi er vel, når vi ser på adressen, ikke i tvil om hvem han representerer, og hva Jesus vil ha sagt gjennom ham. Altså, vi har et budskap om en barmhjertig far. Det er jo en lignelse, vet du. Det er ikke egentlig billedtale, dette. Og i en lignelse må man være forsiktig med å overføre hvert enkelt ledd sånn. Det er annerledes når Jesus sier, jeg er vintre, jeg er grenene. Det er det direkte billedtale hvor hvert enkelt ledd kan overføres. Men disse Jesu lignelser, de har til en viss grad også noe av billedtalen ved seg. Men det som er viktigst for oss, det er først og fremst å finne selve sammenligningen. Og nå er vi jo ikke i tvil om hvem det er Jesus mener med den barmhjertige far. At han skal være et bilde på Gud selv. Eller at han skal si oss noe om Gud, om han ikke direkte er et bilde på Gud. Det er en barmhjertig far Jesus bruker som bilde. Men det skal si oss noe om Gud. Det skal si oss noe om Guds forhold til fortapte syndere. Det skal si oss noe om hvordan Gud ønsker og hvordan han vil frelse fortapte mennesker. Det er det ingen tvil om. Det er jo det hele går ut på her. Og det skal være en begrunnelse for at Jesus, han eter sammen med syndere. Han frelser syndere. Han holder seg nær til dem fordi de holder seg nær til ham. Han tar imot dem. Og de blir frelst. Og at dette skal være en begrunnelse for det, det er ingen av oss et øyeblikk i tvil om. Og så blir det spørsmålet, hvem er det Jesus egentlig taler om i denne tapte sønn? Hvem er den tapte sønn bildet på? La oss ta det først. Skal vi senere komme til den andre? Det blir jo gjerne svart. Det er altså alle da som lever et stygt og åpenbart syndeliv. Og det er jo så. Han dro til et land langt borte, denne sønn. Han dro hjemmefra, langt fra sin fars hus. Han var et fremmed land, og det er i skriften ellers også bildet på et liv borte fra Gud. Det brukes også av profetene som et sånt bilde, det, i Gamle Testamentet for kjønnelse. Og for så vidt var det et velkjent bilde for jødene, for Israel. Dette med å dra bort et fremmed land, at det gjenstøtter med å forlate Gud. Så det er jo riktig nok å si det, og at han øtte alt der, og han levde et stygt liv. Og han fikk se virkningen av det, og det ble nød i det land som det alltid blir. De menneskene som er borte fra Gud, og som skal prøve å forlyste seg i synd, de oppdager snart det at synden gleder ikke noe menneske. Synden har ikke noe godt å gi til noe menneske. Synden herjer med et menneske. Den binder et menneske, og den blinder et menneske, og den gjør livet uutholdelig for et menneske. Og alt dette går jo igjen i dette bildet, i denne lignelsen, det er ikke tvil om. Allikevel tror ikke jeg vi ennå har svart egentlig på spørsmålet. Hvem er den tapte sønn et bilde på? Hvem er det tapte får? Bildet på. Den tapte penningen. Det er jo samme lignelsen, dette her. Det er en lignelse, sier ordet her. Den er tredelt, altså. Man har spurt det, hva mener Jesus med de 99 som ikke trenger til omvendelse? Ja, det er typisk at det spør man om. Vi bør vel heller spørre, hvem er den tapte? For saken er, det er alle mennesker uten unntak. Alle. Inntil Jesus har funnet oss og frelst oss. Jeg var også den tapte sønn. Religiøst var jeg. Og det har ligget i min natur bestandig. Men jeg var den tapte sønn. Like meget. Enda mer. Enda mer enn de som lå i rennestedet. Var jeg den tapte sønn? Jeg husker av det da jeg bøyde meg for Gud. Og jeg kjente sannheten om meg selv. Hvordan jeg så det, at jeg syntes det var da ingenting det de hadde syndet. Som levde et sånt åpenbart og stygt syndeliv mot det jeg hadde syndet. Med all min egen rettferdighet og alt dette. Og som midt i alt sammen hadde stått Gud imot. Nei, du ser, den tapte sønn. Profeten sier det, vi får alle vil som får. Og det er ikke noe unntak.
Det finnes ikke en rettferdig, enn ikke en. Det finnes ikke en som søker Gud. Det finnes ikke en som er forstandig. Det finnes ikke en som søker Gud. Alle er avveket. Det var det den tapte sønnen gjorde. Han vek av. Alle er avveket. Alle tilhop er de blitt udulige. Det finnes ikke noen som er godt. Det finnes ikke en eneste. Dette sier Gud om oss mennesker. Og hverken du eller jeg er da unntak fra dette, slik som vi er. Den som ikke har fått frelsen, han er i dette. Og spørsmålet er jeg et frelst menneske? Har jeg kommet til liv i Gud ved troen på Jesus Kristus? Har jeg mottatt syndernes forlatelse? Vet jeg at jeg er frelst? Eller lever jeg fremdeles i mitt eget liv? Man snakker om å vokse opp i sin dåpspakt, og at man kan bli bevart fra å komme bort fra Gud, og det er så sant som det er sagt. Men det har et kjennetegn, det. De som vokser opp i sin dåpspakt, de kommer til en erkjennelse av sin totale fortapthet, de. Før eller siden, ofte temmelig tidlig. Jeg har lagt merke til med barn som vokser opp i kristne hjem, og som ikke kommer bort fra Gud. De kan ganske tidlig miste enhver tro på seg selv, og på sin egen kristendom, og sin egen gudsfrykt. Og få bruk for frelsen, som hjelpeløse og fortapte syndere, enda de aldri har vært ute i verden. Bare tomhet er menneskenes barn, står det i salme 62:10. Bare løgn er mannens sønner, i vektskålen stiger de til værs. De er tomhet, alle sammen. Sett fra Guds synspunkt, tomhet betyr Guds liv er ikke i oss, slik som vi er i oss selv, slik som vi er i naturen. Og så er det spørsmålet om dette er blitt oss åpenbart på en slik måte at Jesus har fått frelse oss. At evangeliet har fått bli virkelig evangelium for oss. Du er ulykkelig over at det har alltid mislykkes for deg med din kristendom. Du har aldri fått det til. Det er din store lykke, det. Jesus er en frelse for alle mislykte. Du som ingenting har, du må være hvem du være vil. Om du har bekjent deg som en kristen eller ikke, du skal vite én ting. Jesus er en frelser for dem som vet det med seg selv. Jeg har intet å falle tilbake på. Jeg står for Gud, og jeg kan ikke svare Gud regnskap for meg selv. Da skal du vite det. Da er du der hvor Jesus vil ha deg. Denne tapte sønn, som vi kaller ham, og som han også var, han vendte om. Da kom han til seg selv, står det. Men da kom han til seg selv og sa: jeg husker da jeg kom til meg selv. Det har vært sløvhetstider i mitt kristenliv, dessverre. Og så har det hendt, men da kom jeg til meg selv igjen. Herren grep inn i mitt liv. Jeg ble vakt på nytt. Da kom jeg til meg selv. Det er ikke så lett. Det er forferdelig når jeg må stå frem og bekjenne for Gud. Og heller ikke skjule det for mennesket. Det er galt med meg. Jeg er et fortapt menneske. Det er ikke noe som holder. Men for en velsignelse det er. Men det kan sies som et menneske. Da kom han til seg selv. Og så, da kom han i hu hvor han var i farshuset. Og da kom han i hu at enda leiefolkene hadde nok å spise der. Han hadde ikke noe tro på det at han kunne bli tatt imot i farshuset mer. Han hadde forspilt sine sjanser som barn i huset. Og det er jo det, vet du, som står for oss. Når vi kommer til oss selv, så ser jeg det. Jeg har forspilt mine sjanser hos Gud. Det er jo nettopp det jeg har gjort.
Vi var skapt til å være Guds barn. Og vi ødela hele vårt barnekår med vår synd. Og dette ser vi. Dette opplever vi om oss selv når vi kommer til oss selv. Jeg har forspilt mine sjanser hos Gud. Og da ser det håpløst ut. Jeg kunne ha vært Guds barn. Men jeg selv ødelagt det. Kjenner du deg igjen nå? Jeg skal si deg Jesu navn. Da han kom nær til faderhuset, står det da mens han ennå var langt borte, så hans far ham, og ynkres innerlig, og løp til, og falt ham om halsen, og kysset ham. Et sterkt bilde på en barmhjertig far. Men han står i salm 68, blant annet, han er barmhjertig og nådig. Står mange steder, han er barmhjertig og nådig. Står i salm 78. Han tilgir misgjerning og forderver ikke. I salme 65 står det vers 4. Når mine misgjerninger er blitt meg for svære, så forlater du våre overtredelser. Overtredelse, det er en bestemt karakteristikk av våre synder i det. Det sier at vi visste på forhånd at det var synd, og gjorde det likevel. Det er ikke noe som det er så lite unnskyldning for. Det er absolutt ingen unnskyldning for noen synd, det er ikke det. Men dette med overtredelse, det er det styggeste det. Når min misgjerning er blitt meg for svære, så forlater du våre overtredelser. Hva så salme 65 og vers 4 det? Du vil finne i Guds ord at Gud er nådig og barmhjertig. Og nå skal du høre det. Du får være Guds barn, fordi det å være Guds barn, det er å få en ny rett hos Gud. Vi har ødelagt vårt barnekår, det er sant det. Men vi har fått et nytt kår, Guds egen sønns kår. Jesus kom hit til verden og gikk inn i våre kår, Guds egen sønn. Han delte våre kår. Han tok på seg alle konsekvenser av våre synder. Og han ble behandlet som om han var oss. Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss. Det fantes ikke synd ved Jesus. Ikke noen henseende fantes det synd ved Jesus. Men han ble gjort til synd ved en tilregning. Han ble gjort til det som du og jeg er, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Vi har fått et nytt kår. Vi har fått en ny rettferdighet som grunner seg på Jesu Kristi gjerninger. På bare si det kort som vi kan i denne sammenheng, når det står i Romerne 5:18, ens rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. Jeg ble tilregnet Jesus. Vi har det billedlig i denne lignelsen. Ta frem den beste kledning og ha den på. Ja, jeg har fått den beste kledning som finnes jeg. Ja, det har jeg virkelig. Jeg har fått Jesu Kristi rettferdighet. Jeg er iklett Jesu Kristi rettferdighet overfor Gud. Jeg skal stå for Gud en dag, iført en lang hvit kjortel, og den skal jeg få fordi jeg er renset i lammets blod. Det står om den store skaren som står der, at de er der fordi de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Og vi skal få lov å synge velsignelsen og prisen og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet. Det er den beste kledning. Ring på hans hånd, sa de Israel. Vi sier på fingeren. De mente fingeren, men de brukte uttrykket hånd. Der hvor vi bruker uttrykk finger. Ha en ring på. Den symboliserer at man tilhører en familie. Og at man er barn i et hus. Det tegner på at man er barn. Det har vi fått et pann på at vi hører Gud til.
Jeg har fått Guds hellige ånd i vårt hjerte. I ham fikk jeg da jeg kom til troen den hellige ånd til innseil, han som er pante på vår arv. Pante betyr altså første utbetaling. Garantien for at vi skal nå målet. Og når det står at den hellige ånd er Guds innseil på oss, så betyr det at Gud har stemplet oss som tror på Jesus som sin eiendom. Dette får vi. Og jeg understreker, vi får det. Vi har ikke fortjent det. Vi kan ikke vinne det. Vi kan ikke gjøre noe for dette her. Men vi får det. For intet. Uforskyldt. Og sko på hans føtter. Det var ikke så alminnelig med sko. Det var velstående folk. Det var de som hørte til virkelig gode hjem og levde i gode kår som hadde sko. Og det symboliserer at vi får det vi trenger for å vandre. Og for å vandre respektabelt i denne verden. Dette blir gitt. Og så kan du spørre, hva gjorde han for å få dette her? Ingenting. Han sa, jeg har syndet. Mot himmelen, det betyr mot Gud. Vi brukte det ordet i dagligtalet. Israel, om Gud, himmelen. Jeg har syndet mot himmelen og for deg. Han har syndet mot Gud og mot sin far. Det er det som er meningen. Og det er jo det jeg må si. Jeg har syndet. Jeg har da ingenting å påberope meg. Jeg har ingen fromhet å komme frem på Gud med. Jeg har ikke overfor mennesker engang. Men en annen ting er det, at uforskyldt av hans nåde, så får jo vi et nytt liv. Vi blir jo nye mennesker, og det synes på oss, det vet du. Og menneskene merker det når vi hører Jesus til. Vi bør ikke være i tvil om det. Vi bør ikke streve med det, å være vitner om Jesus. Vi bør ikke si så mye engang. Bare at du er der. Ofte er det nok bare simpelt enn at du er til stede. Slik er det. Når Jesus kommer inn i et menneskes liv og bor i hans hjerte ved troen. Alt dette, da skal du høre det, det er for deg som sitter her i dag. Så sant du tar imot det for ingenting, så er det ditt. Hvis du nå setter opp en betingelse at du vil ha det for noe, så får du ingenting. Hva nå måtte være du stiller opp som betingelse. Men tar du imot det for intet, så eier du alt. Jeg spør deg, trenger du mer? Skal vi ikke vedkjenne oss hvem der vi ligner? Men det kommer da til den andre sønnen. Den kalles den hjemmeværende. Han var jo for så vidt hjemme. Og man sier det om han, at ja, det er jo bildet på en kristen, sier han. Det er jo bildet på et Guds barn. Det kan jo ikke godt være noe annet, sier man, et bilde på et Guds barn. Og det begrunner man da særlig med farens tiltale til ham. Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Og det beviser vel at han er Guds barn, og faren sier det til ham. For det første, han ble vred. Han hørte at broren var kommet, og var blitt vel mottatt. Han hørte at det var blitt fest i huset. Og de begynte å være glade. Han hørte gjenklangen at de var glade der inne. Da han nærmet seg huset, da ble han vred. Jeg følger glede med vekkelser. Det er mange som jubler. Hvis de virkelig blir frelst, virkelig får se Jesus, begynner folk å juble. Ofte er det litt støyende også, i vekkelsestider. Så er det noen som begynner å knurre. Og så er det noen som sier, dette kan ikke være riktig. Man kan ikke sånn uten videre si at nå er jeg Guds barn. Og så videre. Akkurat som jeg følte på det som jeg sa til å begynne med. Det er anstøtet mot Jesus det. Synes du det passer på en kristen? Og så hører man sier til sin far. Se, sier han, i så mange år har jeg tjent deg. Og jeg har aldri gjort imot ditt bud. Og meg har du aldri gitt et kje for at jeg kunne glede meg med mine venner. Hvilket sinn er det? Jeg lovsinner det. Jeg trellesinner det der.
Se, så mange år har jeg tjent deg. Jeg har ikke noe igjen for at jeg har tjent deg. Skal vi ikke ha noe igjen for alt det vi har strevet? Alt det vi har gjort? Alt det vi har prøvd å være? Skal vi ikke ha noe igjen for vår innsats i Guds rike, og så videre? Skal vi ikke ha noe igjen for det? Hvis du mener at du skal ha noe igjen for det, kan jeg si det med en gang. Da er du utenfor. Helt utenfor. Skulle jeg ha noe igjen for det? Det er en salighet at jeg får være med og tjene Herren, og så skulle jeg ha noe igjen for det. Jeg vil i all evighet ikke ha noe annet enn det jeg får for Jesus skyld, og uforskyldt. Det vil jeg ikke. Jeg vil ikke ha noe igjen for det jeg gjør. Og den innstillingen, når man snakker i vår tid, kan bli syk om hjertet. Nå må vi gjøre en innsats for Jesus. Nå skal vi gå til kamp for Jesus og gjøre innsats for Jesus, og så videre. Jeg vet ikke noe som mer effektivt holder mennesker borte fra frelsen enn slike ting. Det som ikke synden kan greie, det kan Satan greie ved å få folk til å tro det at de virkelig kan gjøre en innsats for Jesus. Og at de hadde noe å regne med å få igjen fordi vi har gjort en innsats for Jesus. Er ikke det Guds ord taler om når det står at våre gjerninger skal følge med oss? Det er noe helt annet. Det har jeg ikke tid til å komme inn på nå. Se, så mange år har jeg tjent deg. Aldri har gjort imot ditt bud. Du hører en lang vei. Det er en fremmed ånd. Hvordan kan det da? Ja, så at han sier, barn, du er alltid hos meg. Jeg kjære deg. Tenk på alle de som er døpt. De har fått hele frelsen skjenket og gitt til seg i dåpen, for det får de. De blir døpt i den tredje Guds navn. Da blir jo hele frelsen skjenket og gitt til et menneske der. Gud tar ikke det fra dem igjen. Men det er ikke dermed sagt at de er Guds barn, at de er født på ny. Det beror jo på om de er omvendt til Jesus, om de kommer til troen. Guds ord sier om Israel. Apostelen vitner i Romerbrevets 9. kapittel, i begynnelsen av kapittelet der, om Israel, og sier at barnekåret og herligheten, det er nettopp Guds nærvær det. Gud var hos dem. Herligheten, Guds herlighet, fylte tabernaklet, står det. Senere står det at det fylte tempelet, like som Guds herlighet var over Sinai. Barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, Guds tjenesten og løftene tilhører dem, står det. Det sier Guds ord om dem. Det er klart at Gud kan si det til dem. Jeg har gitt deg barnekåret. Kall det barn. Jeg har gitt deg barnekåret, men de eide det ikke. De var allikevel ikke Guds barn. Apostelen vitner, brødre, mitt ønske og mitt hjertes bønn til dem, bønn for dem, er at de må bli frelst. De var meget langt borte fra Gud. Men det kunne med sannhet sies at alt dette hadde Gud gitt dem. Barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten og løftene. Løfte betyr egentlig gavebrev, evangeliai, som står der. Gavebrev, Gud har tilsagt dem alt. Han hadde ikke tatt det fra dem igjen. Vi er vant til dette norsk språkbruk. Når noe tilhører noen, så eier han det også. Det greske uttrykk for å tilhøre betyr ikke det. Derfor at dette tilhører dem er ikke det samme som at de også faktisk har det. For de hadde det ikke. Men de har fått av Gud, og Gud hadde aldri tatt det fra dem igjen. Dette er den hjemmeværende sønn. Jeg tenker på de som ferdes der hvor Jesus er. Jesus er der hvor hans ord forkynnes. Jesus er der hvor to og tre kommer sammen i hans navn. Han er der hvor hans navn kommer til hu, der han selv til stede. Tenk på alle dem som ferdes der, og som Jesus skulle si det, du er alltid hos meg. Du er alltid hos meg. Jeg har gitt deg alt. Alt mitt er ditt. Jeg har gitt deg alt sammen. Bare det. De har ikke mottatt det. De har ikke fått frelse dem. Det er den andre sønn. De er lukket for Guds barmhjertighet. Men Guds barmhjertighet gjelder dem. Gud elsker dem. Gud ønsker å vinne dem. Derfor må jeg si det at
Känner du dig dömd av detta att det har strandat för dig också? På din egen fromhet och egen rättfärdighet? Då ska du veta en ting. Det ögonblick du inser dig och vänder dig till Jesus med dig, så är du också frälst. Hans kärlighet, den barmhärtiges fars omsorg gäller dem också. Så skönner du vad Jesus vill ha sagt till alla som knurrar över att han tar emot tolver och synder och äter samman med dem. I det budskap som jag fått idag. Ta emot det i Jesu namn. Vi priser och tackar dig, Herre, att du är en slik frälse för oss som har sviktet så stort. Och det är nog mycket mer svikt ibland oss än vi aner, Herre. Och när vårt arbete ser nog inte slik ut i ditt lys som det rätt vill fortona sig i vårt. Men Herre, du är kärlek. Du har omsorg. Du har inte förlatt oss. Och jag ber dig, Herre, slipp oss icke. Fullför allt ditt verk i och vid oss. Och de tankar och planer som du har med oss. Så tackar vi dig för denna stund. Och framför allt för den frälse som är för hjälpelösa och förtappte synder. Och som vi får för intet. Ära vare dig, Jesus. Amen.

Har du stanset for dette her noen gang, altså? Ja, da har du i alle fall sett et snev av hva det vil si å være fortapt. En uendelig, umålelig gjeld, og så ingenting å betale med. Ingenting. Ikke det minste. Det ikke et rusk i lomma, altså, som du kan ta opp, som skulle være noen ting. Alt ødelagt. Og så har du altså en hellig Gud du skal inn for, som krever det fullkomne. Som bare det fullkomne kan bestå for. Det jo borte I dag I den kristne forsamlingen at Gud hellig, vet du. Nærmest. Men det svært jo at Gud hellig. Og han kan ikke forkaste sin helligdom, hellighet. Da står du for ham, for hvem ikke engang himlene rene, står det. Og slett ikke du og jeg, altså. Og hør så hva denne sier en gang til. Barmhjertighet det jeg vil ha. For det jo det en synder må ha. Det jo bare barmhjertighet som kan berge en synder, ikke sant? Han åpenbarer sitt hjerte for oss her også. Han higer etter barmhjertighet. Det det han vil ha. Det står at hans åsyn var vendt mot Jerusalem, står det. Og det vil jo si at der han skulle lide og dø for din synd, hans åsyn var vendt mot det sted han skulle gå for å sone din synd også. Ser du Herrens hjerte I dette her? Tenk at han begjærte det. Til vår forløsning, vitner ordet, skulle det skje. Det altså Jesus sinnelag du møter der, da. Hva da når du møter mennesker som bekjenner hans navn, og så har et sinn som stråler ubarmhjertighet, altså et sinn som hårdt? Har det mennesket virkelig vært inn for en levende Gud I sannhet med sin egen synd? Det flyr en del sånne rundt omkring, vet du, og styrer I menigheter og overalt. De flinke til å komme til topps I menigheten. Men du merker ikke noen barmhjertighet. Ingen medfølelse. Svært. Ja. Ingen broderkjærlighet også. For det som følger det menneske som har vært innenfor Gud I sannhet, det vil si altså med sin egen synd, med sin egen elendighet, og har blitt fridd ut ved Jesus Kristus, og får lov til å leve og vandre der, det menneske preges av at det ser ikke ned på en annen synder, altså. Det dømmer ikke. Det synes bare så uendelig trist at du skal være sånn, at du vil leve I det der, for det under Guds dom. Det så trist det kunne være så annerledes. Og om du kunne blitt frelst, Det av flintare fordømmelsen borte, altså, for du har mer enn nok med å stå for din egen regning. Du kan finne mennesker som viser stor omsorg og oppoffrelse og for medmennesker, og det ser fint ut. Men hør du, det er ikke noe godt det jeg sier nå, men det jeg sier av egen erfaring. Du kan møte sånne mennesker, men skulle finne på å stille spørsmål med hvorfor de holder på slik, så det ikke så sikkert at du finner et så kjærlig sinn bak skinnet. Vi flinke til å maskere oss. Og det fint å være snill og grei og sånn når alle andre snille og greie, vet du. Når du tråkker dem på tærne, så kommer det fram hvordan de egentlig Hva vittner om? Vittner det om samfunn med Jesus, den barmhjertige? Vittner om mennesker som selv har møtt stor barmhjertighet, som kan være ubarmhjertige I sin omtale og behandling av medmennesker? Nei, de gjør jo ikke det, altså. Merk deg hva vi leser I vers 9 her. Han, Jesus altså, sa til ham,
Følg meg. Og han sto opp og fulgte ham. Han forlot tollboden. Han la den bak seg altså. Jesu kall ble slutten på tollelivet for Matteus. Og som også står om overtollere Sakkeus, vet du, denne lille mannen som klatrer opp i dette morbærtreet. Han har hørt om på søndagsskolen i hvert fall, hvis det har vært der. Etter hans møte med Jesus står det om han i Lukas 19, vers 8 og 9, men Sakkeus sto frem og sa til Herren, «Se, Herre, halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal jeg gi det fire dobbelt igjen.» Jesus sa til ham, «I dag er frelse blitt dette hus til del, siden også han er en Abrahams sønn.» Altså den store, store barmhjertige de selv hadde møtt. For dette her var mennesker som var foraktet av hele Israel. Dette var landsforrædere. De hatet dem som pesten. Og de gikk altså under denne svøpen hele tiden, disse her. At de hadde folk imot seg. De var ikke velkommen noe sted. Og så møter de altså Guds egen sønn, som står der og tar imot dem og ber dem følge ham. For en barmhjertighet, så skjer det noe med dem også. Den som er mye tilgitt, elsker mye, sier Jesus. Og det er det det viser seg i dag. Det kostet noe for disse her å følge Jesus, vet du, men de tok det også. Synden, og da særlig de synder jeg levde spesielt i før omvendelsen. Og du, hvor de kan lokke og dra. Men jeg kan jo ikke fortsette i synden. Jeg merker jo selv, fremdeles altså da, at jeg er en synder i og med at jeg hele tatt lokkes av dette. Jesus var uten synd, han vet du. Han ble ikke lokket av synd. Det er noe her inne i meg som dette knytter an til altså, og drar på meg. Fordi jeg er en slik synder. Men så vet jeg kan jo ikke fortsette i denne synden, da. Det blir en konflikt, ikke sant? Men jeg må bringe dem til ham som har både sonet og seier over dem. Det som før var vår glede, er nå blitt vår nød. Synden er blitt en nød. De vi hører om nå, Matteus og Sakkeus, de ga opp det de levde av. Tenk på det. Ga opp jobben sin. Det er synd du kan gjøre noe med, vet du. Du kan slutte å banne, og du kan slutte å drikke alkohol, og du kan slutte å stjele og snyte på skatten. Lever du i et samboerforhold, så kan du gifte deg i stedet, og så videre. Du kan gjøre noe med det. Du kan forandre situasjonen. Gjør du ikke engang det, så vitner du klart om ditt forhold til Gud. Det er noe fundamentalt galt. Det er jo klart. Men så har du altså på en annen side synd som sitter i hjertet. Vi kan nevne mangel på kjærlighet til Gud og mennesker. Kjærlighet til den nåværende verden, urein lyst, gjerrighet, altså det å skrape til seg selv og hegne om sitt eget, lyst til det som Guds ord forbyr. Ulyst og treghet til bønn og bibellesning, kjenner du til det? Ja. Ulyst til å gjøre Guds vilje, egenrettferdighet og stolthet og utålmodighet og hissighet, bare for å nevne noe. Dette her er jo forskjellig for de forskjellige mennesker og legninger og temperamenter og alt det her, men du kjenner igjen også disse tingene. Nå skal jeg roe meg ned, nå skal jeg bli mer tålmodig og snill og grei og ikke være så oppfarende. Men så har du et hissig temperament da. Så smeller det plutselig. Ja, så var det ikke blitt noen bedring altså. Det var bare blitt lagt lokk på det. Men du vet hvordan det er hvis du legger lokk på en gryte som koker? Det er ikke lenge før lokk er i taket, ikke sant? Alt som våre flommer ut. Det holdt ikke. Og prøve å dempe det. Det er bare for å nevne noe
så sier jeg til deg, hvis du tenker at det så dårlig greit I kristenlivet ditt, prøv å gjøre noe med disse tingene, og bli kvitt en gang for alle. Prøv! Da skal du nok snart bli glad for dette Herrens ord, som han sier I denne teksten her, det ikke de friske som trenger lege, men de som ondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Da blir du glad for det ordet, ikke sant? Ja. Så sier han til deg, som han nevner deg ved navn I kveld. Og så sier han, jeg den som kommet for å lege deg. For du kan ikke lege deg selv. Ja, så la han få lov til det da. Det jo det han kommet hit til jord for å være din lege. Og tenk også på dette da, at før du sier disse ordene ut høyt, så kan du med full overbevisning si, så sier Herren. Mange som flyr rundt og gjerne vil være profeter, vet du, så sier de så, sier Herren, og så kommer de med et eller annet, som ikke har noen garanti for det hele tatt, I hvert fall finner du ikke det I Guds ord. Men I disse tilfellene her, Jesus min lege, Jesus min soning for all min synd, Jesus har betalt for meg fullt ut, for alle slike utsagn, så kan du si først, så sier Herren. For det et veldig poeng for oss, kjære folk, at det han som sier dette her, det ikke en eller annen forkynner, som har kommet fram til det liksom. Nei, det står rett ut. Sa ikke Jesus at han har kommet for syndere, du hørte jo noe nettopp. Så sier Herren. Og da det nok for oss, vet du. Jeg skal til himmelen på det, jeg. Tenk det. Helt sikkert. Jeg sier ikke at jeg skal klare meg resten av livet som kristen, og så skal jeg til himmelen til slutt. Nei, men altså så sant dette sant. Og jeg får lov til å leve I det. Så nå jeg fram. Og derfor Satan ute med sine fangarmer alle veier I dag, altså for å få oss bort nettopp fra dette. Ja. Han vet kanskje veldig, veldig greit at han klarer ikke å føre deg ut I noen sånne åpenbare, grove og fæle synder og så videre. Han får deg ikke til å kaste deg ut I et tøyelsesløst liv og så videre. Det får han ikke til. Ikke I første omgang I hvert fall. Han kommer så fint og så gjør han deg så kristelig, så åndelig. Åh, det går så bra for deg nå skal det bare gå enda bedre. Nå skal du få mer av ånden slik at det blir enda bedre med deg. Og så går det og speiler deg I dette her. Da det virkelig en stor nåde at Gud kommer og knuser det speilet. Så du ser hva som egentlig bor der. Men altså, det dessverre mennesker som har mistet sitt liv I grunn I Gud, altså på grunn av synd som de ikke vil oppgi. Det alvoret må vi aldri ta bort, altså. Tenk å få lov til å beholde synden av Gud. Det står noen steder, det vet du, om forskjellige ting, så sier Gud, ja, bare la dem få det, det jo det de vil ha. Så la de få det, se hvordan det går. Når Herren taler til om synd, kanskje det en synd I ditt liv som ligger så for hånden for deg, altså at det følger deg helt I din grav. Men ikke gi opp kampen. Ikke gi deg over. Gå til Herren med det. Nå har jeg bedt om at han må ta denne synden ifra meg nå I 30 år. Enda faller jeg av og til I den, var det jo faen. Og den stadig I mine tanker og så videre og lyster. Hva som galt? Det ikke sikkert det noe galt I det hele tatt. Kanskje han bare lar deg beholde det for at du skal få bruk for en frelser. At du enda skal se at det ved Jesus Kristus du skal bli frelst. Men det viktige jo at det får drive oss til Jesus. Han sier det Ole Hallesby ganske så dristig. Synd ikke farlig lenger, sier han. Oi, går han å si sånt da?
Nej, det är inte det som är farligt, men vad gör du med den, säger han? Var går du hen med den? Var får den driva dig? Denna dödliga sjukdomen, och så tänker jag få låta behålla den. Är du rädd för kräft? Det ordet har en speciell effekt ibland hos oss, att kräft. Gå till lägen och så få höra att du har kräft. Det är svårt. Är du rädd för det? Ja, det är du med rätt i tillfälle, det vet vi ju. Men vad är väl det i förhåll? Den kan inte föra dig ner i en evig fortapelse. Men det kan synd. Ja, det gör synd. Det nya och det gamla livet kan alltså inte leva gott sammen i samma hus. Därför så blir det strid. Som vi läser i Galater 5:17, för kjødet begär mot ånden och ånden mot kjødet. De två står varandra emot för att de inte ska göra det de vill. Det blir alltså inte någon lycklig äktenskap detta här, men det blir en kontinuerlig strid. Jesus kom för att läge, du strider med synd, vad ska du då göra? Och skriften förkynner, vi har fått lägedom. Det ska du börja regna med alltså. Inte när du har fått lagt av denna synd, men nu. Jesus har seier över den synd som du sliter med nu. Det är det du ska förregna med. Det är det du ska få fäste blicken ditt på. För fäster du blicken ditt på den synd du sliter med, och så faller du. För då blir du upptatt med den. Nej, se på ham. Jesus. De fortæller om en gammel skomaker borti där jag kommer ifrån, Sandral Kragerø. Han cykla. Och var inte flink att cykla heller. Gammal skranglete cykel han kom på där, och så står det äldre dam vid buskur och väntar på bussen. Och så blev han nervös, tänkte jag må undgå så köra på henne. Men han tror det gick. Han körde rätt ner. Men det var ikke alt, skjønner du. Han satte seg på cykeln och så körde han på en gång till. Skjønner du poenget? Ja. Det du fäster blicken på. Ja. Och du holdt blicken på vägen, så det gått bra. Det är klart att hvis du driver och ser på den synden som du har ligget under för kan hende, så är det klart att den lockar och frister, och till slut så tar den övergreppet. Så ligger du ännu en gång. Vi har fått legedom. Den ser du altså ikke i ditt eget hjerte, for all del, ikke leit etter den der. For det er og blir ondt, men du ser det i hans sår altså. Han bærer ikke disse sår for noen egen synd, vet du. Han fikk de for din. Jesaja beskriver et folk, ta det med nå til slutt, i en lykkelig tilstand. Det er de som, det er du som tror på den Herre Jesus. Hvordan du enn føler altså, det folket som har fått sin synd forlatt på denne salige grunn, det folket har fått full og hel egendom, sier Guds ord. Skal se det når du kommer til himmelen da, hvor du får del i. Et herlighetslegeme som er helt uten det du sliter med nå. Ja. Og det er til stede allerede. Det er som en bortkomne sønn som kom hjem, så hang jo drakta ferdig for den. De begynte jo ikke å sy på når han kom hjem. Men han ferdig hele tiden der hjemme. Nå kunne de kle han i den. Det er litt vi er på vei, ikke sant? Det er altså ikke fordi i Guds øyne så står du altså som før fallet, og det har ikke sin grunn i at det lykkes for deg, men det er for Jesus skyld som du har fått ta din tilflukt til altså. Kanskje Jesus er her i kveld, han kaller en eller annen fra, til oppbrudd fra tolvboden, til oppbrudd fra synd og verdslighet. Følg meg, følg meg. Fest blikket på meg, kom etter meg.
Er det noe du henger fast ved, som binder deg altså, så skal du høre Guds ord. Han har sonet og beseiret all synd. Derfor så går også hans kall ut til alle mennesker, fra han som ligger i rennesteinen, som det gjerne kalles, til kongens slott. Følg meg! Han har gjort offer alt, alt med store bokstaver. Nåden er fri, og jeg hviler meg der, slik som jeg er. Ikke slik som jeg forventer at jeg må bli før Herren kan ta imot meg og se meg vel bak meg, men slik som jeg er, på grunn av det offer som ble brakt, nettopp for meg. Ja, Jesus, vi er flinke til å feste blikket på oss selv, og så er vi minst tilsvarende lite flinke til å feste det på deg. Vi ber om denne store nåde at du drar vårt hjerte til deg, Jesus.